Diki. Tokom Rimskog carstva grad je postao jedno od najbogatijih središta Anadolije u pogledu trgovine, proizvodnje i kulturnog života. Jedna od najznačajnijih osobina Laodikeje jeste činjenica da je antičko urbano planiranje u velikoj mjeri sačuvano do danas. Glavne i sporedne ulice koje se sjeku pod pravim uglom, pravilno raspoređeni gradski blokovi, kanalizacioni sistem, centri za distribuciju vode i javni prostori jasno pokazuju napredno urbanističko shvatanje tog vremena. Društveni život grada oblikovali su pozorišta, gore, kupatila, ulice sa stubovima i jedan od najvećih stadiona iz rimskog perioda u Anadoli. Vodno inženjerstvo također se smatra jednom od najistaknutijih osobina Laodikeje. Voda je iz izvora na jugu dovođena sa udaljenosti od više kilometara do grada putem sedrenih cijevi, glinenih cijevi i razvijenih sistema distribucije. Posebno se sifonski sistem, zasnovan na principu pritiska, smatra jednim od najoriginalnijih primjera inženjerskog znanja tog doba u Anadoli. Temelj ekonomske snage grada bio je njegov strateški položaj. Smještena na raskršću trgovačkih puteva između istoka i zapada, Laodikeja je stekla ugled zahvaljujući proizvodnji tekstila, tkanju i radionicama za bojenje. Tegovi za tkalačke stanove i nalazi povezani sa proizvodnjom boja, otkriveni tokom iskopavanja, otkrivaju proizvodnu tradiciju ovog područja koja seže hiljadama godina unazad. Danas postoji upečatljiv historijski kontinuitet između snažne tekstilne kulture Denizlija i ovog antičkog proizvodnog nasljeđa. Laodikeja nije značajna samo zbog svoje ekonomske snage, već zauzima važno mjesto i u historiji kršćanstva. Grad se smatra jednom od 7 crkava ranog kršćanstva u Anadoliji, te se zbog toga ističe i u pogledu historije religija. Velika crkva izgrađena u gradu, koji je od 4. stoljeća postao značajno vjersko središte, ubraja se među istaknute primjere ranog kršćanske arhitekture u Anadoliji, zahvaljujući svojim mozaicima, freskama, mramornim ukrasima i natpisima. Iskopavanja su također otkrila brojne nalaze koji ukazuju na to da su različite kulture i vjerske zajednice dugi niz godina živjele zajedno u istom gradu. Natpisi, simboli i arheološki podaci pokazuju da je Laodikeja kroz historiju bila značajan kulturni centar koji je okupljao različite zajednice. Ova višeslojna struktura ističe se kao jedan od temeljnih elemenata koji antičkom gradu daju univerzalnu vrijednost. Zaštita ovako velikog arheološkog područja zahtjeva dugotrajan i naučni rad. Laodikeja se nalazi pod zaštitom kao arheološki lokalitet u okviru zakonodavstva Republike Turkije o zaštiti kulturnih dobara. U skladu sa planom zaštite pripremljenim za ovo područje istovremeno se provode iskopavanja, dokumentacijska istraživanja, restauracija i konzervatorski radovi. Radovi koji se već dugi niz godina odvijaju tokom cijele godine u ime Ministarstva kulture i turizma pod naučnom odgovornošću Univerziteta Pamukkale ubrajaju se među primjerne prakse upravljanja arheološkom baštinom u Turkije. Shvatanje zaštite ne zasniva se samo na obnovi građevina, kameni, artefakti, mozaici, freske i arhitektonske elementi detaljno se dokumentiraju, a primjenjuje se naučne konzervatorske metode dajući prednost očuvanju izvornog materijala. Evidentiranje svake intervencije tokom procesa restauracije od velike je važnosti za buduća naučna istraživanja. Ovakav pristup odražava shvatanje da kulturna baština nije vrijednost samo današnjice, već i zajednička vrijednost budućih generacija. Istraživanja koja se provode u Laodikeji svake godine nastavljaju donositi nova saznanja. Posljednjih godina nova otkrića vezana za antičke vodovodne sisteme, tragove zemljotresa, proizvodnju tekstila, građevine iz perioda ranog kršćanstva i društveni život grada dala su značajan doprinos naučnom svijetu. Otkrivanje gotovo 2 metra duge statue Atene, koje je Ministarstvo kulture i turizma objavilo 31. marta 2026. godine, postalo je najnovije otkriće koje pokazuje umjetničko bogatstvo grada. Danas Laodikeja nije samo arheološko područje koje govori o prošlosti, već predstavlja živi laboratorij na otvorenom u kojem se zajedno provode naučna istraživanja, zaštite i upravljanje kulturnom baštinom. Zahvaljujući odlučnom pristupu Turkije u očuvanju svog kulturnog nasljeđa, ovaj jedinstveni grad iz godine u godinu postaje sve bolje razumljiv i

0: koji obišljen na arapskom navodi da arapski prefiks fihi u obišljenju treba prevesti kao iznutra ili preko. Na osnovu toga Dreifer sugerira da je kozija dlaka možda bila omotana oko olovne mase provlačenjem kroz rupu u sredini, a krajevi su ostavljeni vani kao čuperak. Kao što se razumije iz pjesama, igra tepog zasniva se na uzastopnim konsekutivnim udarcima. Predmet koji se koristi u igri ima poseban dio koji se može nazvati glava i ovaj dio dodiruje stopala tokom udarca. Nakon toga glava se okreće prema gore dok se predmet podiže vertikalno, a prema dolje tokom spuštenja rasprava sa igru tepog izgleda kao predmet sa komponentama koje osiguravaju sigurnost leta i ravnotežu. Dakle, tepuk je morao biti opremljen dodatnom komponentom, lakšom od glave i nalik repu koja određuje smjer glave tokom leta. Uzimajući u obzir ove karakteristike, za igru može se reći da tepuk podsjeća na prototip badmintonske loptice, danas poznate kao shuttlecock, i da je sama igra verzija badmintona koja se igra reketom, ali koristeći stopala kao rekete. Poštovani slušatelji, bilo bi to sve što smo pripremili u današnjem programu Sport od Anadole do Balkana. Do neke naredne teme, ostajte nam.
1: Duh sporta od Anadolije do Balkana.

Tokom Rimskog carstva grad je postao jedno od najbogatijih središta Anadolije u pogledu trgovine, proizvodnje i kulturnog života. Jedna od najznačajnijih osobina Laodikeje jeste činjenica da je antičko urbano planiranje u velikoj mjeri sačuvano do danas. Glavne i sporedne ulice koje se sijeku pod pravim uglom, pravilno raspoređeni gradski blokovi, kanalizacioni sistem, centri za distribuciju vode i javni prostori jasno pokazuju napredno urbanističko shvatanje tog vremena. Društveni život grada oblikovali su pozorišta, gore, kupatila, ulice sa stubovima i jedan od najvećih stadiona iz rimskog perioda u Anadoli. Vodno inženjerstvo također se smatra jednom od najistaknutijih osobina Laodikeje. Voda je iz izvora na jugu dovođena sa udaljenosti od više kilometara do grada putem sedrenih cijevi, glinenih cijevi i razvijenih sistema distribucije. Posebno se sifonski sistem, zasnovan na principu pritiska, smatra jednim od najoriginalnijih primjera inženjerskog znanja tog doba u Anadoli. Temelj ekonomske snage grada bio je njegov strateški položaj. Smještena na raskršću trgovačkih puteva između istoka i zapada, Laodikeja je stekla ugled zahvaljujući proizvodnji tekstila, tkanju i radionicama za bojenje. Tegovi za tkalačke stanove i nalazi povezani sa proizvodnjom boja, otkriveni tokom iskopavanja, otkrivaju proizvodnu tradiciju ovog područja koja seže hiljadama godina unazad. Danas postoji upečatljiv historijski kontinuitet između snažne tekstilne kulture Denizlija i ovog antičkog proizvodnog nasljeđa. Laodikeja nije značajna samo zbog svoje ekonomske snage, već zauzima važno mjesto i u historiji kršćanstva. Grad se smatra jednom od 7 crkava ranog kršćanstva u Anadoliji, te se zbog toga ističe i u pogledu historije religija. Velika crkva izgrađena u gradu, koji je od 4. stoljeća postao značajno vjersko središte, ubraja se među istaknute primjere ranokršćanske arhitekture u Anadoliji, zahvaljujući svojim mozaicima, freskama, mramornim ukrasima i natpisima. Iskopavanja su također otkrila brojne nalaze koji ukazuju na to da su različite kulture i vjerske zajednice dugi niz godina živjele zajedno u istom gradu. Natpisi, simboli i arheološki podaci pokazuju da je Laodikeja kroz historiju bila značajan kulturni centar koji je okupljao različite zajednice. Ova višeslojna struktura ističe se kao jedan od temeljnih elemenata koji antičkom gradu daju univerzalnu vrijednost. Zaštita ovako velikog arheološkog područja zahtjeva dugotrajan i naučni rad. Laodikeja se nalazi pod zaštitom kao arheološki lokalitet u okviru zakonodavstva Republike Turkije o zaštiti kulturnih dobara. U skladu sa planom zaštite pripremljenim za ovo područje istovremeno se provode iskopavanja, dokumentacijska istraživanja, restauracija i konzervatorski radovi. Radovi koji se već dugi niz godina odvijaju tokom cijele godine u ime Ministarstva kulture i turizma pod naučnom odgovornošću Univerziteta Pamukalje ubrajaju se među primjerne prakse upravljanja arheološkom baštinom u Turkije. Shvatanje zaštite ne zasniva se samo na obnovi građevina, kameni, artefakti, mozaici, freske i arhitektonski elementi detaljno se dokumentiraju, a primjenjuje se najučne konzervatorske metode dajući prednost očuvanju izvornog materijala. Evidentiranje svake intervencije tokom procesa restauracije od velike je važnosti za buduća naučna istraživanja. Ovakav pristup odražava shvatanje da kulturna baština nije vrijednost samo današnjice, već i zajednička vrijednost budućih generacija. Istraživanja koja se provode u Laodikeji svake godine nastavljaju donositi nova saznanja. Posljednjih godina nova otkrića vezana za antičke vodovodne sisteme, tragove zemljotresa, proizvodnju tekstila, građevine iz perioda ranog kršćanstva i društveni život grada dala su značajan doprinos naučnom svijetu. Otkrivanje gotovo 2 metra duge statue Atene, koje je Ministarstvo kulture i turizma objavilo 31. marta 2026. godine, postalo je najnovije otkriće koje pokazuje umjetničko bogatstvo grada. Danas Laodikeja nije samo arheološko područje koje govori o prošlosti, već predstavlja živi laboratorij na otvorenom u kojem se zajedno provode naučna istraživanja, zaštite i upravljanje kulturnom baštinom. Zahvaljujući odlučnom pristupu Turkije u očuvanju svog kulturnog nasljeđa, ovaj jedinstveni grad iz godine u godinu postaje sve bolje razumljiv i nastavljiv.